0: مجاوبة أمولي سيمو بيبي مولي وادون سيما بغيير
1: tenne wikla kale gungu genchi ma nyi nyare ka ku bomu la to to ku tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ka re to gu gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te u lu tu le ki che che eni yoro ku ba se uwu ku ye pu ko nu le yo uwu ku ye le ba se ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ka u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang ble sebu u kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunde kasa koro akoro ko fi sabele le sebu u kui sa kalola nye e u fale ketai te ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale wo kui la bere ke motu muye ya woro le mlek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa ululu abai mena pale.